0: geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
1: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
0: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
1: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
0: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Čo viete o predsedničke Európskeho parlamentu? Pravdepodobne vám jej meno niečo hovorí a viete, že v rámci Európskej únie ide o veľmi dôležitú funkciu. Poďme o nej ale zistiť niečo viac. Prvým krokom každého predsedu alebo predsedničky je vyhrať voľby. Voľby do Európskeho parlamentu sa síce konajú každých 5 rokov, no Európsky parlament volí svojho predsedu raz za 2,5 roka. Nie vždy to ale prebiehalo takto. Do roku 1979 sa predsedovia parlamentu volili každý rok alebo každé 2 roky. Od tohto roku sa však prvé voľby predsedu v každom volebnom období konajú zvyčajne v júli, počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách. Druhé voľby predsedu sa konajú o 2,5 roka neskôr, v polovici volebného obdobia. Najnovší príklad pochádza zo 16. júla 2024, keď parlament opätovne zvolil Robertu Metsolovú na nové funkčné obdobie, ktoré potrvá do januára 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Tento parlament naďalej zostane parlamentom všetkých ľudí v Európe. Spoločne sa musíme zasadzovať za politiku nádeje, za sen, ktorým je Európa, za sľub našich predkov, ktorý zostáva nesplnený. Aj dnes, o 2,5 roka neskôr, si želám, aby ľudia znovu našli presvedčenie a nadšenie pre náš projekt. Presvedčenie, že náš spoločný priestor dokážeme urobiť bezpečnejším, spravodlivejším a rovnocennejším. Presvedčenie, že spolu sme silnejší a lepší. Presvedčenie, že naša Európa je Európou pre všetkých.
3: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
2: Ako sa však stať predsedom alebo predsedničkou Európskeho parlamentu? Kandidátov vyberá jedna z 8 politických skupín parlamentu alebo skupina najmenej 36 poslancov. Za predsedu či predsedničku je zvolený ten alebo tá, ktorý v tajnom hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Niekedy to môže trvať aj niekoľko kôl. Ak ani po troch kolách nikto nezvíťazí, v záverečnom hlasovaní sa bude vyberať medzi dvoma poslancami, ktorí v treťom kole získali najviac hlasov. Predseda je zvolený absolútnou väčšinou odovzdaných hlasov, nie absolútnou väčšinou poslancov. To znamená, že zdržanie sa hlasovania a neplatné alebo prázdne hlasovacie lístky sa do celkového počtu hlasov nepočítajú. Roberta Meculová bola opätovne zvolená v prvom kole, konkrétne 562 hlasmi z celkového počtu 699 hlasov spomedzi 720 poslancov. Po zvolení je jednou z jej najdôležitejších úloh predsedať plenárnym schôdzam. Predsednička teda otvára, prerušuje a ukončuje rokovania. Rozhoduje aj o prípustnosti pozmeňujúcich návrhov, o otázkach adresovaných Rade EÚ a Európskej komisii a o súlade parlamentných správ s rokovacím poriadkom parlamentu. Udržiava v pléne poriadok, udeľuje slovo, vyhlasuje diskusie za ukončené, predkladá otázky na hlasovanie a oznamuje jeho výsledky. Je zodpovedná aj za uplatňovanie vnútorného poriadku inštitúcie. V tejto funkcii riadi všetky činnosti parlamentu a zastupuje ho v právnych záležitostiach. Predsedá tiež konferencii predsedov politických skupín a predsedníctvu Európskeho parlamentu, ktoré tvoria 14 podpredsedovia. Ak tieto pojmy nepoznáte, venujú sa im ďalšie podcasty tejto série, ktorá dešifruje európsky žargón. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou jej práce je jej úloha zástupkyne Európskeho parlamentu v medzinárodných vzťahoch, ako aj s inými európskymi inštitúciami. V tejto súvislosti sa od nej pravidelne vyžaduje, aby podnikala oficiálne návštevy po celom svete. Tým sa však jej úloha nekončí. Predsednička tiež predstupuje pred Európsku radu pred každým jej zasadnutím. Vyjadruje tak stanovisko Európskeho parlamentu k otázkam, ktoré sú na programe rokovania a diskutuje s hlavami štátov alebo predsedami vlád. Predsednička tiež svojim podpisom schvaľuje rozpočet Európskej únie po hlasovaní Európskeho parlamentu. V rámci spolurozhodovacieho postupu s Radou ministrov môže predsedať zmierovaciemu výboru parlamentu a rady. Predsednička parlamentu okrem toho podpisuje spolu s predsedom rady všetky legislatívne akty prijaté v rámci spolurozhodovacieho postupu. Predsednička napokon prijíma aj žiadosti o patronát. Patronát je spôsob, akým sa parlament môže prihlásiť k nejakej myšlienke tým, že jej poskytne morálnu podporu. Každoročne sa udeľuje obmedzenému počtu podujatí a za určitých podmienok. Ako sami vidíte, ide o kľúčovú pozíciu v rámci Európskej únie, ktorú sprevádza veľká zodpovednosť. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
4: Mercosur on latinalaisen Amerikan maiden kauppavyöhyke ja Euroopan unionin tärkeä kauppakumppani. EU on jo pitkään yrittänyt tehdä Mercosurin kanssa käytävästä kaupasta helpompaa ja halvempaa, mutta haasteita esiintyy edelleen. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa käsittelemme Mercosurin kanssa mahdollisesti tehtävän kauppasopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja siitä syntyviä haasteita. Puhumme siitä, millä tavoin EU pyrkii vahvistamaan suhteitaan tähän merkittävään kauppakumppaniin. Mitä Mercosur itse asiassa tarkoittaa? Se on espanjaksi Mercado Común del Sur, joka tarkoittaa eteläisiä yhteismarkkinoita. Voidaan sanoa, että Mercosur on tavallaan Etelä-Amerikan vastine Euroopan sisämarkkinoille.
5: Mercosur on EU:n tavoin jäsenmaiden liitto. Sen perustivat alun perin Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay maaliskuussa 1991. Venezuela liittyi Mercosurin heinäkuussa 2012, mutta sen jäsenyys on keskeytetty poliittisista syistä joulukuusta 2016 lähtien. Boliviasta tuli Mercosurin jäsen heinäkuussa 2024.
4: Mercosurin jäsenmaat muodostavat poliittisen ja taloudellisen ryhmittymän.
6: Sen tarkoituksena on helpottaa taloudellisia ja poliittisia suhteita muun maailman kanssa sekä vahvistaa jäsentensä välisiä kulttuurisia, poliittisia ja kaupallisia siteitä. Mercosurin kansalaiset voivat vapaasti opiskella, työskennellä, matkustaa ja asua missä tahansa muussa jäsenmaassa. EU ja Mercosur ovat tärkeitä kauppa- ja investointikumppaneita. EU vei Mercosuriin vuonna 2023 56 miljardin euron arvosta tavaroita, kuten koneita, laitteita, kemikaaleja, lääkkeitä ja kuljetusvälineitä. EU vei Mercosuriin myös palveluja 28 miljardin euron arvosta vuonna 2022. Palveluviennin tärkeitä aloja ovat televiestintä, meriliikenne sekä posti- ja kuriripalvelut. Yli 30 000 EUn pientä ja keskisuurta yritystä tekee kauppaa Mercosurin kanssa. Lisäksi EU on Mercosurin suurin ulkomainen investoija. Vuonna 2021 se investoi alueelle 340 miljardia euroa. EU:hun tulee Mercosurista monenlaisia tuotteita, kuten elintarvikkeita, juomia, tupakkaa sekä mineraali- ja kasvituotteita. Mercosur vie enemmän tavaroita ainoastaan Kiinaan. EU pyrkii edistämään kauppasuhteita, joten se on tehnyt kauppasopimuksia lähes kaikkien latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Mercosur oli kuitenkin alueella pitkään EU:n ainoa merkittävä kauppakumppani, jonka kanssa se ei ollut päässyt sopimukseen.
5: Vapaakauppasopimus poistaisi monien tuotteiden tullit ja vähentäisi tullimenettelyjen byrokratiaa. Tämä tekisi Mercosurin kanssa käytävästä kaupasta halvempaa ja helpompaa. Neuvottelut sopimuksesta aloitettiin jo vuonna 1991, ja ne saatiin periaatteessa päätökseen vuonna 2019. EU:n sisäinen vastustus kuitenkin esti sopimuksen voimaantulon. Neuvottelut aloitettiin uudelleen vuonna 2023 sen jälkeen, kun sopimukseen kriittisesti suhtautuvat olivat ilmaisseet huolensa ympäristöongelmista Mercosur-maissa.
6: Sopimuksen edellytykseksi tuli siksi Mercosurin sitoutuminen Pariisin sopimukseen ja metsäkadon torjumiseen. Joulukuussa 2024 EU:n ja Mercosurin neljän perustajajäsenen väliset neuvottelut saatiin päätökseen. Argentiinan, Brasilian, Paraguain ja Uruguain presidentit tapasivat komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Montevideossa pidetyssä Mercosurin huippukokouksessa. Kokouksessa von der Leyen totesi seuraavaa.
5: Tämä sopimus ei ole vain taloudellinen mahdollisuus. Se on poliittinen välttämättömyys. Olemme samanmielisiä kumppaneita. Meillä on yhteiset juuret. Meillä on yhteinen kietoutunut historia ja kulttuuri. Uskomme molemmat, että avoimuus ja yhteistyö ovat todellisia edistyksen ja vaurauden moottoreita. Tiedän, että voimakkaat tuulet puhaltavat meitä eristyneisyyden ja hajautumisen suuntaan, mutta tämä sopimus on selkeä vastauksemme siihen. Seisomme kumppaneina maailman näyttämöllä. On a global stage as partners.
6: Kuten komission puheenjohtaja totesi, kaikki eivät ole tyytyväisiä EU:n ja Mercosurin kumppanuuteen. Esimerkiksi EU:ssa monet viljelijät vastustavat kauppasopimusta. EU:n viljelijät väittävät, etteivät he voi tuottaa ja myydä tuotteitaan samoilla hinnoilla kuin Mercosur-maat. Viljelijät järjestivät vuonna 2024 suuria mielenosoituksia esimerkiksi Belgiassa, Ranskassa ja Saksassa.
5: Sopimuksen syntyä varjostaa myös huoli metsäkadosta ja Amazonin sademetsän tuhoutumisesta. Arvostelijoiden mielestä kaupan lisääminen Mercosurin kanssa vain pahentaisi ympäristöongelmia. Lisäksi Mercosur-maiden elintarviketurvallisuusnormit herättävät suurta epäilystä, mutta komission mielestä huolenaiheet ovat perusteettomia. Se huomauttaa, että ympäristön suojelua koskevat sitoumukset sisältyvät nyt EU:n ja Mercosurin väliseen kauppasopimukseen.
6: Sopimuksella varmistetaan myös yhteistyö elintarvikkeiden turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevien normien sekä työntekijöiden oikeuksien suojelun aloilla. Sopimuksessa määrätään lisäksi kiintiöiden ja rajoitusten asettamisesta Mercosur-maista peräisin oleville herkille maataloustuotteille, kuten siipikarjalle, naunanlihalle ja sokerille. Tämä tarkoittaa, että näitä tuotteita ei voida tuoda EU:hun suuria määriä. Suunnitteilla on myös tuontielintarvikkeiden tarkastuksia, joilla varmistetaan, että tuonti on EU:n sääntöjen mukaista.
5: Vaikka Euroopan komission kanta on selvä, parlamentti ei ole yksimielinen sopimuksesta. Jotkut parlamentin jäsenet haluavat syventää EU:n ja Mercosurin kumppanuutta, kun taas toiset vastustavat sopimusta voimakkaasti. He ovat niiden EU:n maanviljelijöiden puolella, jotka pelkäävät Mercosur-maiden aiheuttavan epäreilua kilpailua. Parlamentin vapaakauppasopimuksen pääneuvottelija Gabriel Mato näkee ongelman kuitenkin muualla.
7: Sopimuksen ratifioinnin torjuminen ei ratkaise maatalousalan ongelmia, vaan antaa viestin, että EU ei halua toimia johtajana, vaan antaa mieluummin muiden hyötyä mahdollisuuksistamme. Jotta EU:n ja Mercosurin sopimus voidaan vahvistaa ja saattaa voimaan, sekä parlamentin että EU:n jäsenvaltioiden on annettava hyväksyntänsä. Jää nähtäväksi, pystyvätkö EU ja Mercosur avaamaan uuden luvun suhteissaan, luomaan uusia mahdollisuuksia molemmille alueille ja ratkaisemaan haasteet, joihin ne ovat jo pitkään törmänneet. Yksi asia on varma. EU:n ja Mercosurin kumppanuus on vaikea aihe, jota on käsiteltävä harkiten. Kukaan ei voi olla varma siitä, kuinka kauan kestää, ennen kuin kaikista kumppanuuden näkökohdista päästään sopimukseen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europol Radio.
8: Hij is overal. Thuis, in de auto, op je smartphone. Waar ik het over heb? Over de radio natuurlijk. Op 13 februari zetten we die in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het Wereldradiodag. Wist je dat dit trouwe communicatiemiddel ooit zelfs de Eiffeltoren heeft gered? De radio is voortgevloeid uit een reeks technologische innovaties van de 19e eeuw. De uitvinding van de telegraaf door de Amerikaan Samuel Morse, de ontdekking van radiogolven door de Duitser Heinrich Rudolf Hertz, en tot slot de verzending van de eerste radioberichten tussen Engeland en Frankrijk in 1899 door de Italiaan Guglielmo Marconi. In Frankrijk was het Radio Tour Eiffel die in december 1921 de eerste radio-uitzending de ether instuurde, meer bepaald een concert. Enkele jaren eerder had het nochtans weinig gescheeld of de Eiffeltoren was tegen de vlakte gegaan. Jazeker, de Eiffeltoren werd ingewijd in 1889, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De bedoeling was dat het bouwwerk 20 jaar later ontmanteld zou worden. Maar men besefte dat de toren dienst kon doen als een reusachtige radioantenne. En dat is zijn redding geweest. De Eiffeltoren is erdoor zelfs met 12 meter gegroeid tot 324 meter hoogte, dankzij de antennes die er bovenop staan. Maar goed, laten we terugkeren naar het verhaal van de radio zelf. Sommigen onder ons herinneren zich misschien nog de gigantische radiotoestellen van hun grootouders. Pas na de Tweede Wereldoorlog deden de transistoren hun intrede. Dankzij die innovatie kon de radio eindelijk overal beluisterd worden. In de jaren 80 en 90 werd de overstap gemaakt naar digitale radio. FM moest plaatsmaken voor DAB-technologie en satellieten. In de jaren 2000 brak het tijdperk van de podcasts en internetradio aan. De radio heeft dus een hele evolutie doorgemaakt. Het is een krachtig instrument waarmee we de immense verscheidenheid van de mensheid kunnen vieren en het democratisch debat een podium kunnen geven. Het is ook nog steeds het meest gebruikte medium ter wereld. Precies daarom heeft het Europees Parlement besloten zijn eigen radio-inhoud te maken. Die is onder andere te beluisteren op de website Europarl Audio.
9: Alcide De Gasperi era un visionario.
10: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
9: Натон Трентино.
10: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери, Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, Имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Реализиремо ла суа визионе. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.
11: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski, innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił traktat lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się co roku i omawiają, jak będzie ona przebiegać. Za stosunki z parlamentami narodowymi odpowiada Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Organ ten składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych. Jedno miejsce, ale bez prawa głosu, przypada przedstawicielowi posłów niezrzeszonych. Nie jest to jednak jedyne forum. Członkowie Komisji do Spraw Europejskich Parlamentów Narodowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego spotykają się regularnie na konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Europejskich, w skrócie COSAC. W COSAC spotykają się parlamentarzyści narodowi zajmujący się kwestiami europejskimi. Omawiają aktualne kwestie europejskie i kwestie związane z rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. COSAC może przyjmować konkluzje i uwagi, ale nie są one wiążące dla parlamentów krajowych. Posiedzenia COSAC odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich delegacje parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w liczbie do 6 posłów. Ponadto parlamenty krajów kandydujących do Unii Europejskiej i inne europejskie parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w posiedzeniach jako obserwatorzy. Dotyczy to w szczególności Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej. Parlament Europejski posiada również dyrekcję do spraw stosunków z parlamentami narodowymi. Działa ona jako ośrodek informacyjny. Dostarcza Parlamentowi Europejskiemu danych na temat parlamentów narodowych. Reprezentuje Parlament Europejski w sieciach administracyjnych współpracy międzyparlamentarnej. Zarządza również stosunkami z urzędnikami reprezentującymi parlamenty narodowe w Brukseli i utrzymuje bliskie kontakty z ich administracjami. Ponadto Dyrekcja Parlamentu do Spraw Stosunków z Parlamentami Narodowymi co roku publikuje sprawozdanie na temat stosunków między Parlamentem Europejskim a Parlamentami Narodowymi Unii. Sprawozdanie to zawiera przegląd wszystkich działań międzyparlamentarnych i rozwoju współpracy między różnymi parlamentami w państwach członkowskich. Poza tym Parlament Europejski aktywnie wspiera dwie główne sieci, które ułatwiają współpracę między różnymi parlamentami. Pierwszą z nich jest IPEX, międzyparlamentarna wymiana informacji w sprawach Unii. Najważniejszym elementem sieci jest platforma wymiany informacji i dokumentów na temat Unii między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji działa jako kanał przekazywania wniosków o informacje. Jest przydatny wtedy, gdy Parlament Narodowy chce dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce innych krajów europejskich. Jak widać, Parlament Europejski działa ramię w ramię z parlamentami narodowymi państw członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
12: En 2022 celebramos el Año Europeo de la Juventud. Por este motivo, la educación ocupará un lugar destacado en la agenda del Parlamento Europeo. La Unión creó en 1983 la figura del Año Europeo para poner el foco sobre temas concretos y alentar el debate y el diálogo entre los países europeos y en el seno de sus sociedades. El 14 de octubre de 2021, la Comisión Europea propuso que 2022 fuera declarado Año Europeo de la Juventud. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del planteamiento que sigue la Unión Europea en materia educativa en el marco del Año Europeo de la Juventud 2022. Esta edición del Año Europeo de la Juventud está dedicada a consolidar los esfuerzos que se están realizando para apoyar a las personas jóvenes después de la pandemia y buscar su participación. Entre los puntos clave del plan figuran complementar las medidas actuales, vincular las actuaciones con las transiciones ecológica y digital y alentar la participación activa de la juventud en la sociedad. Las medidas deben inspirarse en lo que hacen las nuevas generaciones y partir de sus ideas para fortalecer el proyecto común europeo. Entre las medidas propuestas encontramos conferencias, actos y campañas de información, así como facilidades para intercambiar y recopilar ideas. El plan también incluye la promoción de programas y la financiación de oportunidades para los jóvenes. Una de las claves para impulsar la participación juvenil es la educación. Así que podemos preguntarnos qué está haciendo la Unión Europea en este ámbito. Los países de la Unión son responsables de educar y formar a quienes viven en su territorio. Sin embargo, a lo largo de los años, la propia Unión ha desempeñado un papel crucial a la hora de mejorar el acceso a la educación más allá de las fronteras. Veamos algunos ejemplos. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior gracias al proceso de Bolonia. El programa de financiación Erasmus Plus, diseñado para modernizar la educación a través de la movilidad, o la Declaración de Copenhague, que impulsó la cooperación en el ámbito de la formación profesional. En 2010, la Unión Europea se fijó una serie de objetivos en materia de educación para el decenio siguiente, que plasmó en el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Algunos objetivos se alcanzaron, pero lamentablemente no todos. En el lado positivo, la mejora de las tasas de escolarización en las primeras etapas de infantil y de aprobados en la enseñanza superior. Sin embargo, un estudio de 2018 demostró que había aumentado el porcentaje de jóvenes de 15 años con un bajo nivel de destrezas básicas. A pesar de que los esfuerzos para mejorar la educación y la formación han dado resultados dispares, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara están de acuerdo en que hay mucho en juego. El aprendizaje permanente debe preparar a las ciudadanas y los ciudadanos, tanto del presente como del futuro, para que participen activamente en la sociedad y puedan capear con éxito crisis sucesivas. Además, debería permitirles participar en las transiciones ecológica y digital. Las tres instituciones europeas consideran que la cooperación es la clave para lograrlo. Para mejorar la tasa de escolarización en toda la Unión, la estrategia general pasa por crear un espacio europeo de la educación. Este espacio permitiría a los países colaborar en diversos aspectos de la enseñanza, sin soltar las riendas educativas en términos generales. Los líderes europeos secundaron la idea del espacio europeo de la educación en 2017, durante la Cumbre Social de Gotemburgo. Desde entonces, la Comisión Europea y el Consejo han compartido sus ideas acerca de cómo configurar este espacio. La idea es mejorar la calidad de la educación que recibe la gente joven en un marco que promueva la inclusión y la igualdad de género desde las primeras etapas. Además, una cooperación estrecha en educación debería garantizar que la población adulta pueda participar en el aprendizaje permanente. Por otra parte, la educación debe ir de la mano de las transiciones digital y ecológica. La idea es que todas las personas que se están educando o formando actualmente puedan ayudar a enfrentar estos retos en el futuro. Un estudio del Parlamento Europeo de 2021 demostró que la imagen de Europa como un espacio educativo ha estado presente en el proceso de integración europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el Parlamento respalda el Espacio Europeo de Educación. También destaca la importancia de financiarlo adecuadamente para garantizar que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a la enseñanza, incluidos los programas de movilidad de la Unión. El más famoso de todos ellos es el programa Erasmus. En su última edición, que abarca de 2021 a 2027, Erasmus Plus seguirá financiando medidas en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Más de 4 millones de personas disfrutaron de la movilidad ofrecida por Erasmus Plus entre 2014 y 2020. El objetivo de la nueva edición es seguir creciendo y alcanzar los 12 millones de participantes. En el nuevo programa, el aprendizaje permanente sigue muy presente y se fija el objetivo de completar el Espacio Europeo de Educación para 2025. Entre las iniciativas más emblemáticas encontramos también las redes de universidades europeas y el carné europeo de estudiante. Cabe citar asimismo como aspecto importante la inclusión y la simplificación de los trámites para los usuarios finales. Otros elementos del programa son los deportes, la generalización de la digitalización y el apoyo a nuevos ámbitos del conocimiento. Además, conviene destacar una nueva iniciativa de movilidad denominada Discover EU. En definitiva, la Unión Europea y sus organismos quieren mejorar las oportunidades de enseñanza para las personas que viven en su territorio. Para conseguirlo, no cejan su empeño por mejorar los proyectos en marcha y crear otros nuevos.
13: Iniciativas fundamentales como el programa Erasmus seguirán facilitando la movilidad en Europa y ayudando a los estudiantes a ampliar sus horizontes. El Espacio Europeo de Educación, que debería ver la luz en 2025 como muy tarde, compartirá estos objetivos y en consecuencia contribuirá a borrar las desigualdades y carencias educativas. Mejorar es un proceso constante, de modo que se seguirán tomando medidas tanto a escala europea como nacional. Por ello, los debates y las iniciativas legislativas en materia educativa seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda del Parlamento Europeo, muy especialmente durante este Año Europeo de la Juventud. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
14: Když cestujete, jaká místa vám nejčastěji utkvějí v paměti? Nejsou to vždy jen muzea nebo divadla. Jistě si kolikrát vzpomenete spíš na to, jakou hudbu jste zaslechli, když jste se jen tak procházeli ulicemi, na festival, na který jste náhodou narazili, nebo na zvláštní energii náměstí stranou turistických tras.
15: Právě kultura do značné míry dotváří charakter měst a regionů po celé Evropě. Díky pouličním festivalům, lokálním koncertům a komunitním uměleckým projektům se lidé sdružují a města rostou. Tatáž myšlenka stála i u zrodu jedné z nejznámějších kulturních iniciativ Evropské unie – Evropských hlavních měst kultury. Iniciativu založili v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercuriová a její francouzský protějšek Jack Lang. Přišli s jednoduchou, za to jasnou vizí. Kultura může Evropany zbližovat.
14: Prvním evropským hlavním městem kultury se tehdy staly Atény a od té doby už titul neslo přes 70 dalších měst po celé Evropě. V Česku jsme měli titul zatím dvakrát. Na rok 2000 jej získala Praha, v roce 2015 putoval do Plzně. Brzy se k ním však přidají i České Budějovice, které budou jeho držitelem v roce 2028.
15: Co titul obnáší?
14: Je to jednoduché. Každý rok dostane několik vybraných měst šanci ukázat celé Evropě i světu, jak to u nich kulturně žije.
15: A jak se takovým evropským hlavním městem kultury stanou?
14: Celý proces, na jehož konci se město pyšní titulem, trvá 6 let. Začíná to rozhodnutím Evropské komise, které státy mají pro daný rok na titul nárok. Města z vybraných zemí se pak mohou hlásit se svým kulturním programem. Přihlášené programy posoudí panel nezávislých expertů a vybere z každé země jedno město. Z nich jsou pak zvolena 2 a někdy dokonce hned 3 evropská hlavní města kultury. Hodnotí se několik kritérií, mimo jiné kvalita kulturního programu, schopnost města jej opravdu uskutečnit a jeho dlouhodobý přínos městu a jeho obyvatelům.
15: Na velikosti přitom nezáleží. Mezi držiteli titulu je celá řada měst s méně než 100 tisíci obyvateli. Například italská Macerata, irské Galway či estonské Tartu. Na čem naopak velmi záleží, jsou lidské, finanční a kulturní kapacity města a schopnost zapojit do projektu obyvatele. Jakmile jsou města vybrána, mají 4 roky na přípravu. Na řadu přichází budování partnerství, plánování konkrétních akcí a přizvání občanů k účasti. Takže pokud žijete v kandidátském městě, rozhodně nejste jen divákem. Můžete se stát protagonistou. Evropské hlavní město kultury navíc může obdržet konkrétní podporu v podobě ceny Meliny Mercuriové, s níž je spojena částka 1,5 milionu eur. Kromě toho může využít i další programy Evropské unie, jako je Kreativní Evropa, program podpory kulturních a kreativních odvětví.
14: Stát se evropským hlavním městem kultury ovšem neznamená jen získat finanční pomoc. Hodnota titulu je mnohem větší. Města zpravidla využijí příležitosti ke zlepšení svého jména ve světě, pustí se do oživení veřejného prostoru nebo rovnou celých čtvrtí a přilákají cestovní ruch. Z dozvuku akce pak těží ještě dlouho poté, co rok, kdy byla hlavním městem kultury, skončil. Podívejme se blíže třeba na západočeskou Plzeň, která byla evropským hlavním městem kultury v roce 2015. Její kulturní akce tehdy přilákaly 1,2 milionu návštěvníků, kteří ve městě utratili celkem přes 22 milionů eur. Ve spolupráci s dlouhou řadou mezinárodních partnerů Plzeň nabídla přes 70 projektů. Vlajkovým projektem byla renovace bývalé vozovny městských dopravních podniků, na jejímž místě vznikla kreativní zóna Depo 2015. Živý prostor s výstavními a konferenčními sály, divadlem, kavárnou či tržnicí. Lidem dodnes slouží také komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké a studentské ateliéry nebo taneční studio. Díky akci si Plzeň vydobila místo na mezinárodní kulturní scéně. Obrovskou cenu pro ní měla i zásadní změna v chápání kultury, která se přesunula z kamenných budov do veřejného prostoru.
15: Kulturní programy evropských hlavních měst kultury ukazují, co mají Evropané společné a současně oslavují to, co je dělá jedinečnými. Základní myšlenka iniciativy překračuje lokální hranice a promlouvá k publiku nejen v Evropě, ale i mnohem dál. Byť daný program vede a odpovídá za něj vždy jen dané vybrané město, může do něj zapojit i sousední regiony. Jako to v roce 2025 udělala slovinská Nová Gorica. Ta navázala těsné partnerství s nedalekým městem Gorizia v sousední Itálii. O titul se tak poprvé dělila dvě města ze dvou různých zemí, která, ačkoliv je dělí státní hranice, se rozhodla italskou a slovinskou komunitu propojit. Italský prezident Sergio Mattarella jejich projekt ocenil těmito slovy.
14: Nová Gorica byla spolu s německým Chemnicem zvolena evropským hlavním městem kultury roku 2025 a společně se svým partnerským městem se rozhodla přijmout výzvu, nabídnout přeshraniční kulturní zážitek. Ačkoliv kultura nezná hranic už ze své podstaty, rodí se vždy jako projev komunity, která však musí být otevřená poznávání, společnému hledání a vzájemnému obohacování.
15: Stát se evropským hlavním městem kultury může mít značný kulturní, sociální a ekonomický přínos. Jak pro město samotné, tak pro jeho obyvatele je to jedinečná příležitost. Chtěli byste se dozvědět víc? Informujte se o tom, jak Evropská unie podporuje kulturu ve vašem městě nebo tam, kam se chystáte cestovat. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

0: sola voce. 6023.
1: Predstavljajte si, da je pred vami naporen teden. Načrtovali ste, kaj boste jedli, ocenili, koliko denarja boste potrebovali in kupili vse potrebno. No, skoraj vse potrebno. Pozabili ste namreč na higienske izdelke za nego med menstruacijo. Ti so namreč nujno potrebni, vendar so dragi in jih ne najdemo povsod. V Evropi do tovrstnih izdelkov vsak mesec le s težavo pride na milijone žensk, deklet in oseb z menstruacijo. To imenujemo menstrualna revščina. Gre za nezadosten dostop do sanitarnih prostorov in higienskih izdelkov za nego med menstruacijo. Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da gre za osebno težavo, so stvari v resnici precej bolj zapletene. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo izvedeli, kako se Evropska unija bori proti menstrualni revščini. Menstrualna revščina pomeni pomanjkanje dostopa do varnih in cenovno dostopnih higienskih izdelkov za nego med menstruacijo, sanitarnih prostorov in informacij o tej temi. Gre za resno, a pogosto skrito težavo, ki v Evropski uniji po ocenah prizadene 10% oseb, ki imajo menstruacijo. Med njimi so zlasti ženske in dekleta v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, brezdomke, begunke in invalidke, ter transspolne, nebinarne in interspolne osebe, ki imajo menstruacijo. Pandemija COVID-19 je razmere še poslabšala. Prepovedi in omejitve gibanja so vplivale na dobavne verige, zaradi česar so bili higienski izdelki za nego med menstruacijo na nekaterih območjih težko dostopni. Pogosto spregledan vidik menstrualne revščine pa je vpliv teh izdelkov na okolje. Večina higienskih vložkov namreč vsebuje do 90% plastike, kar pomeni, da za razgradnjo potrebujejo od 500 do 800 let. Tamponi pa imajo pogosto plastične aplikatorje in so včasih pakirani posamezno. S tem povezana proizvodnja plastike in nepravilno odstranjevanje menstrualnih izdelkov za enkratno uporabo osnažujeta okolje in polnita odlagališča. Drugo pomembno vprašanje povezano z menstrualno revščino pa je obdavčitev. V Evropski uniji namreč ni enotne stopnje davka na dodano vrednost na higienske izdelke za nego med menstruacijo. V številnih državah so ti močno obdavčeni, saj jih obravnavajo kot luksuzno blago in ne kot osnovne zdravstvene potrebščine. To je znano kot davek na tampone. Evropska unija je leta 2022 spremenila direktivo o davku na dodano vrednost, s čimer je želela državam članicam omogočiti uporabo znižanih ali ničelnih stopenj davka na dodano vrednost za higienske izdelke za nego med menstruacijo. Pred reformo je bila minimalna stopnja davka na dodano vrednost za tovrstno blago 5%. Reforma je vladam držav članic omogočila, da higienske izdelke za nego med menstruacijo uvrstijo med osnovne potrebščine, ne med luksuzno blago. Direktiva o davku na dodano vrednost zdaj sicer omogoča ničelno davčno stopnjo za te izdelke, ki pa za države članice ni obvezna. Številne države si zato ne prizadevajo dovolj, da bi znižale cene teh izdelkov, kar poglablja težave najranljivejših. Čeprav menstrualna revščina ni izrecna prednostna naloga programov financiranja Evropske unije, pa nekateri skladi posredno podpirajo sorodne pobude. V okviru programa Erasmus Plus se denimo financirajo programi, kot je projekt Opolnomočenje skozi izobraževanje o menstrualnem zdravju. V projektu sodelujejo organizacije iz Latvije, Poljske in Španije. Njegov glavni namen je omogočiti izmenjavo izkušenj in metod dela z mladimi, ki jim grozi izključenost ali so invalidi. Osredotoča se tudi na razumevanje izključenosti zaradi menstruacije in spodbuja reproduktivno zdravje in razvoj učinkovitih družbenih kampanj. Tovrstni programi imajo dejanski vpliv, vendar gre za osamljene primere, ki niso del posebne vseevropske sheme, ki bi bila namenjena boju proti menstrualni revščini. Evropski parlament že dlje časa opozarja, da menstrualna revščina močno ovira enakost spolov ter polno udeležbo v družbi in gospodarstvu. V resoluciji iz leta 2021 je zavzel jasno stališče. Države članice je pozval, naj v boju proti menstrualni revščini zagotovijo, da bodo brezplačni higienski izdelki za nego med menstruacijo na voljo vsem, ki jih potrebujejo. Kritičen je bil tudi do tako imenovanega davka na tampone, države članice pa je pozval, naj v skladu z direktivo Evropske unije o davku na dodano vrednost za higienske izdelke za nego med menstruacijo uporabijo zniženo ali ničelno davčno stopnjo. Vprašanje menstrualne revščine je bilo obravnavano tudi na evropski ravni, in sicer na plenarnem zasedanju februarja 2026, ko je Evropski parlament sprejel poročilo o razvoju nove strategije Unije za boj proti revščini. Besedilo obravnava menstrualno revščino in je rezultat predlogov, ki jih je predstavil odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov. Glasovanje o tem dokumentu je še en korak do priznanja, da je dostop do menstrualnih izdelkov in sanitarnih prostorov del širšega boja Evropske unije proti revščini in socialni izključenosti. Menstrualna revščina ni le osebna težava. Gre za enakost spolov, zdravje in dostojanstvo. Ko oseba ob menstruaciji nima dostopa do ustrezne nege in zato izostane iz šole ali službe, je to slabo za vse nas. Evropski parlament je to vprašanje umestil med pomembna politična vprašanja. A za resnične spremembe so potrebni ukrepi, in sicer tako na ravni Evropske unije, kot na državni in lokalni ravni. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Euroopa parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhinna pälvisid tänavu Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia.

0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi je bil vizionar, čigar vizija se ni rodila iz abstraktnih idealov. Oblikovala ga je izkušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide De Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, saj lahko tako dosežejo več.
0: NATO in Trentino.
1: Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide De Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je De Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20 letih prejšnjega stoletja je oblast v

0: Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je De Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zauzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti.
1: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
0: Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodnji Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Marshallovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zauzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumannom si je prizadeval tudi za Združeno Evropo. Vsi trije so prihajali z obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumannovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zauzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v mejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schuman in Konrad Adenauer. Alcide De Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide De Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.